Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Besök vår hemsida på internet, www.malmokanalen.se.
3: Och kväll, det är vi som är Lennart.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
1: Det var strax innan våren som aldrig kom. Bilen

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Ratta då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt välkommen vill jag säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna söndag. Klockan är 9 och vi som sänder nu, det är Malmö Pingstförsamling. Och det gör vi varje söndag 9-11 och vi sänder också på fredagar 9:30-12:30. Jag som binder ihop programmen heter Birgitta Dahl och vill som sagt hälsa dig välkommen att vara med oss även denna söndag. Det har varit en underbart vacker vecka vädermässigt och det tackar vi för. Solen har lyst, det har varit precis lagom varmt och barnen har börjat skolan och det är så mycket som också kommer igång den här augusti månaden. Folk kommer hem från sina semestrar och saker och ting kommer igång. Men så är det ju så härligt att vädret fortsätter att vara fint. Det gläder oss alla. Hösten kommer nog ändå så småningom. Vi har en halvtimmes andliga sånger framför oss. Fram till 9:30. Då är det ännu ett program bland det nästan sista i serien Äkta vara med Tore Wern. Det blir också predikan från förra söndagen. Och då hade vi en gästande predikant som heter Niklas Collén. Som bland annat berättade om Ibra Radio. Välkommen att vara med oss denna söndag.

Du har lyssnat till en halvtimmes andliga sånger på den här kanalen 89,2 och vi som sänder är Malmö Pingstförsamling. Du är varmt välkommen att lyssna vidare till oss nu. Vi har en serie med arkiverade program ifrån en serie som heter Äkta Vara. Och det är Tore Wern som har spelat in det ganska länge sedan, men alltid aktuella saker som han tar upp. Så du är välkommen att lyssna till oss en halvtimme nu med Tore Wern.

De första kristna var sannerligen inga domare. De var inte heller advokater i den bemärkelsen att det skulle finnas något i deras tro och upplevelse som de behövde försvara. Nej, de var varken domare eller advokater. De var vittnen som vittnade med stor hängivenhet om Jesus. Detta var den oundvikliga följden av deras egna upplevelser av Jesus Kristus. Det står så här i Bibeln. Om någon lever i gemenskap med Jesus så är han alltså en ny skapelse. I jämförelse med det nya liv de levde så tyckte de att deras gamla liv var som en skugga. Så här uttryckte de det. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har sonen, han har livet. Men den som inte har sonen, han har inte livet. Det var väl logiskt. Dessa första troende hade Jesus funnit en livskraft som de aldrig någonsin hade upplevt tidigare. De fylldes av samma kärlek till sina medmänniskor som Jesus hade visat människorna. Och så småningom fann de att till och med deras vanor förändrades i gemenskapen med Jesus. Och det är faktiskt likadant idag, vintern 2014. Så trots att det finns mycket formalism och namnkristendom i kyrkor idag så finner vi också att runt om i världen så finns det kyrkor som har samma karaktäristiska drag som de människorna som levde när Jesus levde och när Jesus hade dött och uppstått. Dessa människor, en del har ju berättat om i tidigare program, de har funnit och äger en livskraft och en kärlek som de aldrig haft förut. Alltså människor som lever idag. Och de är entusiastiska förespråkare för Kristus Jesus. För det är genom att tro på honom Jesus som denna förvandling äger rum i människor. Låt mig ge ett exempel på det här. Alltså ett exempel på den förvandlingen som bara Jesus kan åstadkomma hos en människa. Om Jesus får fria händer att göra vad han vill för dig och mig. Fred, en engelsman, en äkta Londonbo, en så kallad cockney med en utpräglad Londonslang som sitt naturliga modersmål. Fred var egoistisk, obildad och mycket, mycket tuff. Fred, alltså, var egoistisk, obildad och mycket tuff. Han var, som han själv uttryckte det, ett frö till en gangster och hade redan begått en hel del brott som samhället kunde anklaga mig för, säger han. Och synder som jag anklagade mig själv för. Så berättar Fred själv då han beskriver sig själv då. Men berättelsen om Freds omvändelse till att bli en kristen och sedermera en militärpastor är fascinerande och så berättar han själv vidare. Den levande Kristus har gett mig något som ingen domstol, ingen psykiater, ingen övervakare och allra minst mitt eget samvete skulle kunna ge mig. Medvetandet om att mina synder är förlåtna. Så fortsätter han. Den levande Kristus har gett mig en förnimmelse av att han förstår mig och tar hand om mig. Något som ingen annan vänskap någonsin har kunnat göra. Bara det har haft en oerhört stor läkande inverkan på min skadade själ. Så här fortsätter Fred. Beviset för att maten smakar bra får man när man äter den. Ja, det vet vi, det håller vi med om. Beviset för att den levande Jesus verkligen finns ligger i detta. Jag har ett personligt förhållande till honom. Min erfarenhet av honom, säger Fred, efter min omvändelse har varierat och jag har upplevt nog av prövningar för att vara säker på att han alltid är med mig.
soldatlivet, säger han, i aktiv tjänst som fallskärmsbrigader i olika delar av världen har avlägsnat varje möjlighet att min tro skulle bestå av en svag sentimentalitet. Den hårda verklighet som består i det att ständigt kämpa mot svagheten i ens egen karaktär, speciellt självbelåtenhet och självhävdelse blandat med vägen att erkänna ens egna begränsningar. Detta har gjort det omöjligt för mig att tro att min upplevelse med Jesus bara skulle vara känslor. Enbart en känsloupplevelse är inte nog för att vinna seger över dessa svagheter i min karaktär, säger Fred. Den personliga förvandling som har skett med mig kan knappast vara enbart ett resultat av önsketänkande. Glädjen att ha en hustru som älskar mig och två barn och ett lyckligt hem har visat mig att till och med en sån som jag, som en gång av en domare beskrevs som en samhällsfara, kan bli mer än accepterad. Detta är något av den förvandling som Jesus Kristus har inneburit för mig och alltjämt innebär. Så vittnar alltså Fred, fallskärmshoppare, fotbollsspelare i armén, boxningsmästare med mera. Hela Freds liv, som från början såg så mörkt ut med inriktning på gangster, fick en ny inriktning genom Jesus Kristus. Det är detta Jesus kan göra när han gör nya människor av oss. Vilken annan makt i världen kan göra det? Ingen. Absolut ingen. Det här exemplet påminner om de förvandlingar människor var med om på Nya testamentets tid. Det är ingen skillnad på den förvandling människor av idag upplever. Det är samma Jesus, det är samma kraft, det är samma glädje, det är samma frid som fyller människors inre. Så här berättar en annan man. När jag blev kristen för 5 år sedan så förstod inte mina arbetskamrater på byggnadsplatsen vad som hade hänt med mig. De trodde jag hade blivit religiös och var säkra på att det snart skulle ta slut. Men de kunde inte ha haft mer fel. Jag blev inte plötsligt religiös eller kyrklig, men jag fann att den levande Kristus höll på att förvandla mitt liv. Så fortsätter han, när jag lärde känna Jesus så började jag att tycka att det var roligt att arbeta. Jag tyckte till och med att det var intressant att blanda murbruk och mura väggar. Till och med livets vardagliga saker såg helt annorlunda ut när de utfördes i gemenskap med Jesus. Samma sak kommer fram hos en man. En annan man som arbetar för det världsberömda försäkringsbolaget Lloyd. Jag ska fortsätta berätta om den här mannen, men ni ska lyssna, tror jag, på Roland Utbult som ska sjunga en sång, och det har ju de här människorna som jag berättat om vittnat om. Då ska glädjen bryta fram. Alltså Roland Utbult, här kommer han.

Jag försöker berätta om människor som har mött Jesus. Människor med lite olika bakgrund. Och här var en man alltså som jobbade för det världsberömda försäkringsbolaget Lloyd. Han var expert på segling och levde nästan helt för sina båtar och för segling. Det var hans stora enda intresse, segling. Så blev han kristen. Nu har andra saker kommit först i hans liv. Det är inte längre båtar som har det största intresset. Jesus Kristus är den dominerande makten och den drivande kraften i hans liv. Och så här säger den här mannen. Förut gällde det att se fram mot veckoslutet eller nästa kappsegling. Men nu är det spännande bara att leva. Och till och med små saker som att diska och städa är roliga. Kan ni tänka er det? Att tycka att det är roligt att diska och städa. Men så är det nu. Livet tillsammans med Jesus förvandlar allting. Vad som gjorde så djupt intryck på människor som levde då de första kristna församlingarna föddes och grundlades var den djupa kärlek och omsorg som de kristna visade. Inte bara mot varandra utan också mot dem som stod utanför. Se hur de kristna älskar varandra, sa man om dessa första kristna. Och denna kärlek räckte också för dem som stod utanför församlingsgemenskapen. För kärleken till andra människor är den logiska konsekvensen av att ha fått del av livet från den uppståndne Jesus. Han, Jesus, var och är kärleken själv. Och om inte de kristna har denna kärlek som han, Jesus, har, då är det något som är fel. Och det gäller kärlek till dem som ännu inte har talats om Jesus Kristus. Två exempel som gäller detta. En kväll, 1951, så hade en missionär som heter Coke börjat arbeta i norra Thailand. Fylld av kärlek till både Jesus och människor, så ville han ge evangelium de glada nyheterna om att det finns en Gud som älskar människor, alla människor. Så fick han bo hos byhövdingen där, dit han hade kommit till Thailand. Denne byhövding som var slav under opiumlasten hade aldrig hört talas om Jesus. Innan missionären gick till vila inför natten så talade han en kort stund med den här byhövdingen om den store guden som skapat människan och om Jesus som kan förvandla människor och som kan bryta onda vanors makt. Någon tid senare kom byhövdingen till tro på Jesus. Nästa gång denne missionär Ko besökte byn fann han byhövdingen strålande glad i sin tro på Jesus. Han hade redan slutat med opium. Så tittade byhövdingen på sina amuletter han bar runt handlederna och frågade sen missionären, nu är jag en kristen, vad har jag då för användning av det här? Så kastade han bort amuletterna, rev ner och brände upp hyllan med avgudabilder medan hans hedniska grannar förskräckt tittade på. Nu är denne byhövding pastor för cirka 500 troende på Jesus Kristus. Ett annat exempel handlar om missionärer som kom 1956 till Ecuador för att föra evangelium till Aqua-indianerna. Aqua-indianerna var en vild indianstam som levde på stenåldersvis. I januari 1956 blev fem av dessa missionärer nedstuckna och dödade med spjut av Aqua-indianer. 10 år senare besöktes England av några av dessa Aqua-indianer som nu hade blivit omvända till kristendomen. Däribland var Kimo, som var en av dem som varit med om morden på missionärerna. De kom nu för att berätta om den förvandling som den uppståndne Jesus hade åstadkommit i deras liv. Vad hade hänt? Jo, detta. Nära släktingar, bland andra hustrur till de mördade missionärerna,
hade återvänt till Akko-indianerna något år efter morden och gjort allt, alltså de här fruarna till de mördade missionärerna hade återvänt, och med risk för sina liv för att dessa vilda indianer skulle få del av de goda nyheterna om Jesus Kristus. Efter en tid kom de flesta till tro på Jesus, och anledningen var att dessa indianer upptäckte med vilken osjälvisk kärlek dessa människor ägde. Och undligt nog så var det faktiskt de män som begått morden som först kom till tro. En av dem, Gikita, säger så här: förr hatade jag och dödade, men nu har Jesus helat mitt hjärta. Och så stor är nu dessa indianers kärlek till indianer i andra stammar, med vilka man har legat i strid med sin urminnes tid, att man riskerar nu livet då man går vidare med evangelium om Jesus Kristus till just de här gamla fienderna. Så stark är den kärlek som Gud ger oss människor, att man kan älska till och med sin fiende. En afrikansk student berättar så här: jag vet att Jesus lever därför att jag för 4 år sedan prövade för att se om detta löfte som han gett håller, nämligen detta: den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte kasta ut. Och det löftet har Jesus hållit. Jag upplever mer och mer av hans närhet. En annan student berättar så här: jag tog emot erbjudandet och tog ställning för Jesus Kristus. Och Jesus kom mig till mötes och jag fick frid. Sedan dess har jag fått vara med och sett hur Jesus besvarar mina böner. Och jag har sett hur Gud har lett mig då jag har haft viktiga avgörelser att ta ställning för i livet. Då har Jesus hjälpt mig. För mig är Jesus verklig och jag känner honom. Han talar med mig. Men jag kan inte bevisa det för någon enda, säger han. Det är en sak som måste upplevas. Jag tror att alla som verkligen vill veta om Jesus lever måste börja där jag började, nämligen att allvarligt och helhjärtat acceptera vad Jesus säger och sen se vad som händer för att se om det fungerar. Och det fungerar, säger han. Det fungerar. Ja, det gör det. Och allt tar sin början då du och jag vågar ta chansen att bestämma möte med den uppståndne Jesus. När allt kommer omkring så är det bästa sättet att få reda på om någon finns där, så är det ju att stämma möte med den personen. Det finns ju visserligen andra möjligheter att få reda på om någon existerar eller inte. Jag kan ju fråga någon annan som eventuellt mött personen i fråga, men det finns inga möjligheter att få gemenskap med den personen. Du får själv ta reda på just det som andra människor har upplevt. Och så är det med Jesus, att få den personliga kontakten med Jesus. Och de historiska källorna bevisar hans existens, att Jesus har funnits. Och det gör också vittnesbörden från miljoner människor som har mött Jesus till en enorm förvandling. Men den enda möjligheten för dig att bli säker på Jesus existens, att han finns, det är att du själv möter honom. Jag ska villigt medge så att du inte kan se honom, men skulle det innebära någon svårighet, skulle det vara något hinder? Du kan ju inte heller se vinden, och ändå kan du uppleva den och vara mycket starkt medveten om dess resultat. Många av de första kristna hade aldrig sett Jesus, men ändå hade de upplevt och lärt känna en, nämligen Jesus, som de inte kunde se. Och inte bara att de hade hört talas om honom, utan att de verkligen hade lärt känna
honom. Och därför skriver Petrus till de här människorna: honom älskar ni fastän ni aldrig har sett honom. Ni tror på honom fastän ni ännu inte ser honom. Och ni gläder er över honom med en överjordisk glädje som aldrig kan uttryckas i ord, när ni nu når fram till målet för er tro, era själas frälsning. Ja, det är mycket intressant att veta att det finns vittnesbörd om de här människorna från en högsta grad opartisk källa, nämligen någon som blev frälsta på den här tiden när Petrus och Johannes verkade som lärjungar. Och det var han hette Plinius, och det var den romerske landshövdingen över Bithynien. Han har skrivit alltså lite grann. År 112 efter Kristus så skrev han till kejsaren och bad om hans råd angående hur långt han skulle gå när det gällde förföljelserna av de kristna. I förbegående ger han oss i detta brev fascinerande glimtar av dessa kristnas gemenskap, deras tro, deras glädje. Han talar om hur de brukade träffas tid på morgonen och för att sjunga en sång om Jesus och till Jesus. De förpliktade sig att leva oklanderligt. De förblev fasta i sin kristna tro, till och med då de stod ansikte mot ansikte med de bödlar som skulle ta deras liv. Deras antal växte så starkt i städer och byar i hela provinsen med en sån kraft att människor inte längre deltog i de hedniska festerna och inte längre besökte de hedniska templen. Allt detta enligt ett brev som denne Plinius skrev år 112 efter Kristus. Har du en sån tro? Har den uppståndne Jesus förvandlat dig till en sån människa som jag beskrivit flera gånger i det här programmet? Det finns miljoner människor som verkligen har fått se sina liv bli förvandlade genom tron på Jesus. Det finns miljoner människor som har fått en sån glädje inombords att ingen och inget kan förstöra den just genom tron på den uppståndne Jesus. Det finns miljoner människor idag som fått en sån frid att de går lugnt fram i livet med sinnesron i behåll genom tron på Jesus. Det finns miljoner människor som möter döden, inte med iskallt lugn, med vetskap om att det är oundvikligt, men med stor glädje därför att man vet att man ska få möta den uppståndne Jesus och se honom ansikte mot ansikte. Om du ännu inte upplevt det här, så finns hjälpen nära, för Jesus har sagt: den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Om du tar emot det här löftet på allvar och lägger ditt liv i hans händer, då kommer du bli övertygad om att uppståndelsen är en verklighet. Tills du gör det, så kommer du att förbli kvar hos dem som inte är omvända och de som inte är övertygade. Utan jag skulle vilja uppmana dig: kom till Jesus. Den som kommer till Jesus kastar inte Jesus ut. Välkommen till Jesus. Och nu ska vi lyssna till ännu en sång. Det blir Roland Utbult, den här sången också. Allt jag sökt. Roland Utbult. Här kommer han. Välkommen Roland.

Du har lyssnat till ännu ett avsnitt i serien Äkta vara med Tore Wern. Vi kommer nu att spela en hel del andlig sång och musik fram tills att vi återsänder predikan från förra söndagen i vår kyrka. Och det var pastor Niklas Collén som talade då. Varmt välkommen att lyssna vidare till oss.

0: Förra söndagen så hade vi besök i vår församling av Niklas Collén. Han är verksamhetschef över någonting som heter Ibra Radio. Och det är en organisation som sänder kristna radioprogram ut över hela världen. Så han gästade oss och det togs upp ett offer för Ibra Radio. Och han talade över ämnet frid. Lyssna gärna till oss fram till klockan 11.
1: Det händer något speciellt i världen just nu. Som många av oss har bett för, kanske i årtionden. Vi har bett om väckelse. Om jag skulle be om en handuppräckning här och fråga hur många av er har bett om väckelse någon gång i era liv, skulle de flesta ändå kanske åka upp. Vi längtar efter att människor ska komma och söka Jesus. Och det händer. Och min spaning, jag tror det, du kanske delar samma bild, så händer det mer än tidigare. Mer än vad jag har varit med om tidigare. Hur människor söker efter någonting. Det här var Alex. Han bor i Stockholm. Han träffade kristna vänner. Han fick börja ställa frågor. Han fick börja söka och upptäcka vem Jesus är. De finns över hela världen. De finns bland de onådda folken. De finns i världens alla storstäder. En del av dem har förmånen att på något sätt ha tillgång till evangeliet. För det finns kanske en kristen där. Kanske finns en kyrka. Men väldigt, väldigt, väldigt många av dem har inte en chans. Vad går de med sitt sökande? För det är ju så att Gud drar ju inte bara de som finns i närheten av en kyrka. Guds heliga ande verkar ju inte bara på dem som har möjlighet att upptäcka vem Jesus är. Utan Guds ande, Gud själv, verkar på människor över hela världen. Och där är väldigt många idag inte har en rimlig chans att förstå vem Jesus är. De onådda, de som ännu inte hört, de ännu inte troende, de som ännu inte fått tag på Jesus, de finns överallt. Och de finns i den här stan, i Malmö. Du möter dem varenda dag. Människor som söker. Vem ska ge dem Jesus? Du är sänd av Jesus själv till en värld som redan ställer frågor. Du behöver inte bekymra dig om vad du ska ge för svar till dem. Det räcker bara att lyssna på deras frågor. För du är sänd. Jesus älskar människor. Därför sänder han. Nu fick vi vara med och sända ut ett team här till Tanzania. Vilma och Linn. Och du sitter och tänker, men jag är ju kvar. En del är sända och en del är kallade att sitta still. Fel. Vi är alla sända att gå med evangeliet. Men vi finner oss ofta själv på en plats där jag känner att jag har dåligt samvete. Jag kämpar med mina egna känslor. Jag kanske kämpar med min tro. Jag vet inte. Jag är livrädd att någon ska ställa frågor för jag har ju inte svar, tänker jag. Vi är frimodiga när vi möts i en kyrka så här en söndag förmiddag. Men sen går vi ut genom dörrarna och så sjunker vårt självförtroende. Eller hur? Och så kommer lite fruktan, så kommer lite ängslan. Så undrar vi, vem är jag att göra skillnad? Men du är sänd av Gud. Vi ska gå till en text i Johannes evangelium, det 20 kapitlet och från vers 19. Och vi möter lärjungarna. Bakgrunden till den här texten, att det här är egentligen en påsktext. För det här sker liksom påsksöndagskväll. Jesus har precis uppstått. Graven är tom. Några lärjungar, vi vet det, om vi läser kontexten så vet vi att Petrus och Johannes, de har varit där och upptäckt att graven är tom. Och de har skyndat tillbaks till lärjungarna och berättat det. Maria har sett det och uppfattat att det är Jesus själv som har lämnat graven. Han är inte död, han är uppstånden. Men det är fortfarande väldigt, väldigt tidigt. Det är fortfarande precis efter det att Jesus har lämnat och blivit korsfäst på korset. Och lärjungarna sitter i ett rum. De är fulla av rädsla. De är fulla av frustration, desillusion. Alltså nu läser jag mellan raderna, men du kan ju bara fatta själv. De hade gett 3 år minst. Jesus hade handplockat de här killarna. De var utvalda. De var liksom hans dream team som han hade utvalt, kallat. Han har tränat dem. De har varit med om under miraklet. De har sett de döda stå upp. De har sett tusentals av människor bli liksom få lunchen serverad fast det inte fanns någon mat där. Typ. Det finns så många mirakler och under som de har varit med om. De har suttit vid lägerelden på kvällarna. Samtalat med Jesus, ställt frågor, de har blivit ett tight team och de har börjat förstå, även om de inte fattar allt han säger, så börjar de förstå att det finns en plan med deras liv. I Jesu tanke så är det ju det här teamet som ska rulla ut Guds hela frälsningsplan för mänskligheten ända fram till våra dagar. Det är det gänget som vi nu möter i en helt annan situation. När vi kommer in i texten så möter vi inget kaxigt gäng av unga killar som är rädda att liksom vinna världen. Nu tar vi dem, yes! Utan vi möter något helt annat. Kanske inte helt olikt hur du känner ibland. Och hur ibland kanske Guds församling tillsammans känner oss. Inte en söndag förmiddag men en måndag morgon. En torsdag eftermiddag. En lördag eftermiddag. Så vi går till texten, så läser vi Johannes kapitel 20 från 19 till 22. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och sedan han hade sagt detta, andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Alltså tänk er, bara måla upp bilden. Tänk er den här situationen, här sitter de, dörren är låst. De sitter, vi vet inte vad de pratar om, men det är nog mycket funderingar, mycket tvivel, mycket rädsla. Vad blir det nu av våra liv? Allt det han har sagt tog ett liksom abrupt slut. Vad händer nu med drömmarna? Vad händer nu med visionerna? Vad händer nu med uppdraget? Vad händer nu med min kallelse? Och så sitter de där. Ska vi gå tillbaka till jobbet? Ska vi liksom starta fiskeindustrin igen? Ska vi... Vad händer? Och det är inget kaxigt eller muntert gäng vi möter i den här texten. I den situationen så kliver Jesus rakt in. Och så står han bara där. Han går rakt genom en stängd dörr. Swoosh, jag vet inte om det säger swoosh när man går genom en stängd, jag vet inte. Men om vi hade filmatiserat det här så skulle det här vara någon typ av ljud. Kanske bara, så står han där. Mänskligt sett, om du var en ledare och liksom ditt drömteam, ditt drömlag har liksom totalt abdikerat från uppgiften och glömt all träning och alla löften och allting och sitter där och bara tycker synd om sig själva, så är det ju läge nu för en liten uppläxning. Det är liksom ett bra tillfälle nu att berätta för dem hur dåliga de är. Att Jesus kommer in där, ser och tittar. Oj, det här såg jag inte komma. Det här ingick inte i min plan. Hur ska det nu gå? Jag måste nog gå tillbaka till Fadern och be lite och få lite nya instruktioner. För de här, det kommer inte gå. Tänk er själva, hela världen ska höra talas om mig. Och här sitter de. Vid första lilla motgång så låser de in sig. Men han gör inte det. Han kommer inte med fördömelse. Han kommer inte med någon uppsträckning, med någon uppläxning. Utan vad är han gör? Han hälsar dem med frid. Frid, säger han. Och det är på något sätt som att temperaturen i det där rummet i ett ögonblick förändras. Han ger inte ens utrymme för lärjungarna att tänka, oj, nu kommer Jesus. Vad kommer han säga? Vad kommer han tycka om mig? Vad kommer han säga till mig? Han är säkert irriterad, besviken, ledsen på mig. Han ger inte ens dem en chans att tänka så. Han ställer sig inte bara där och sen väntar han lite grann på hur de ska reagera. Han säger bara frid. Behöver du frid i ditt liv? Finns du på en plats? Och jag vet att jag på något sätt predikar till kören här, det vill säga jag predikar dem självklart. För vi som människor, vi kan väl säga det, vi kommer alltid i situationer då vi liknas lite grann med det som de var i. Saker har gått sönder. Livet blev inte som det skulle ha blivit. Lufterna som jag trodde han gav mig, de verkar vänta. Kallelsen som jag trodde jag fick tar inte de uttryck som jag trodde att det skulle göra. Och så blir vi besvikna. Och så drar vi oss tillbaks. Och vi kanske inte bokstavligt låser dörren, men på något sätt så stänger vi någonting. Vi stänger dörren till omvärlden. Vilket gör att när vi hör talas om att Gud sänder, så har vi redan i det ögonblicket diskvalificerat oss själva från sändandet. Ja, men det tillhör ju dem som står upp. Vi vill stå upp. Ja, men jag sitter ner hellre. Och så diskvalificerar oss från liksom uppdraget. Men Jesus, han kommer in och sen säger han frid, var det med er. Han kommer idag och hälsar dig med frid. När vi talar mission, när vi talar uppdrag, när vi talar att gå ut och göra en skillnad i världen, så kan vi bara göra det utifrån en plats, en position av frid. Frid med honom. Och det är en position som gör att jag vet att jag vet att jag är 100% beroende av honom. Jag är inte kvalificerad i mig själv, tvärtom, utan han har kvalificerat mig. Det är han som har utvalt mig. Det är han som har bestämt om mig. Johannes säger det, eller Jesus säger det i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, säger han till lärjungarna, utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Det är ett jättestort under att du har sagt ja till Jesus, som det är ett ännu större under att han har sagt ja till dig. Eller hur? För han är ju Gud. Så att vi säger ja till honom, det är självklart, det är logiskt. It makes sense. Men att han säger ja till dig är inte logiskt. Det är allt annat än logiskt. Det går emot allt mänskligt bättre vetande. Men Gud är större än det. Han har sagt ja till dig, så han hälsar dig med frid. Han gör det inte med en liksom en liten baktanke att han, ja men vänta du, när vi går, jag ska bara gå runt hörnet med dig så ska jag läxa upp dig också. Utan han hälsar dig med frid. Och du vet, när man får frid med Gud, då är det axlarna ner. Då är det slappna av. Ta ner axlarna. Ner med liksom skyddsmekanismerna. Du är sedd för den du är, med allt vad det innebär. Men han ser dig och han hälsar dig med frid. Och han säger det inte bara en gång, han säger det två gånger. För andra gången säger han, frid vara med er. Att ha frid med Gud är liksom grunden för det som är lärjungaskap. Grunden för det som att vara sänd. Romarbrevet 5:1 säger, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. I Johannes 14:27 säger Jesus, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Så Så det här är en frid som inte bara är en känsla av att allting är bra, liksom det är tipptopp, utan det är en frid som övergår allt annat. Som på något sätt override, liksom det tar över allt annat du känner i ditt liv. Guds frid. Och det är ett mirakel. Det är ett Guds mirakel. När du ber Herre, ge mig frid, då händer någonting i ditt liv. Du vet, när vi blir frälsta, som vi säger. Om du finns här och du har inte tagit det här första steget att lära känna Jesus. Och du tänker, men jag är inte riktigt kapabel. Jag är inte lagd åt det hållet. Jag är inte så religiös. Eller hur ska jag passa in i en kyrka? Eller jag är inte som alla andra här och så vidare. Så handlar det inte om det, utan det handlar om att få frid med Gud. Din skapare, din mästare, den allsmäktige guden som vet allt, kan allt, hör allt, som finns överallt, som vet, kände dig när du liksom fanns i din moders liv. Det är han som vill ha en ren relation med dig. Han vill ge dig frid. Och den friden får bli centrum i ditt liv. Så när allt annat runt omkring präglas av ofrid, så har du en frid på insidan. Du är hans och han är din. Du är Guds barn, du har fått frid med Gud. Så Jesus, han påminner dig om det centrala evangeliet. Frid var det med er. Och så säger han de här, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så det här kommer ett sändande på en gång. Det är inte så han säger, frid vare med er. Det här ska nog ordna sig, hörni. Jag förstår att det är jobbigt just nu i ditt liv. Jag förstår att du kanske inte riktigt är beredd att liksom känna att du ska gå nu med evangeliet. Men vi tar det här lite försiktigt nu. Vi tar det steg för steg och så ska du se att det ordnas under vägen. Och kanske om ett år eller någonting så kanske du också kan komma i tjänst för mig. Nej. Inte bara kommer han med frid, utan han kommer också med förtroende. Inte ett ögonblick tvivlar han på att de är kvalificerade att gå med uppdraget. Det finns ingenting som du har gjort, finns ingenting som du har tänkt, det finns ingenting som du är besviken över nu som har diskvalificerat dig från det uppdrag som Gud har gett dig. Amen? Är du med? Ingenting. Jo, men sörre, du vet inte hur jag har haft det. Det finns ingenting. Du är sänd av Gud. Inte för att du är så bra, utan för att han är bäst. Camilla läste Matteus 28. Och även i det sammanhanget, det som vi kallar missionsbefallningen, liksom portalskriften av alla missionsvers, liksom the mother of allting, liksom på något sätt det vi gör som församling, att gå ut i världen. Där står det, när lärjungarna kommer och när de ser Jesus, står det. Kolla i texten, får se. När de ser Jesus så är det några av dem som tillber. Men det står i samma text att några av dem tvivlar. Och man kan ju tycka, det måste vara något misstag att tvivel har liksom hittat sig in i Matteus 28, för där hör det väl inte hemma. Jo, uppenbarligen hör det hemma där. För att både du och jag tvivlar ibland. Men när Jesus sen säger, åt mig har getts all makt i himmel och jord, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, så tilltalar han inte bara tillbedjarna, utan han tilltalar tvivlarna. Både tillbedjarna och tvivlarna får samma kallelse. Amen. Är det bra? För på söndagen då är du tillbedjare. Jag vet inte hur det är på måndagen. Eller tisdagen. Eller onsdagen. Då kanske man... Tvivla behöver inte vara så allvarligt. Tvivla i den texten kan också översättas med att man hänger tillbaks lite grann. Du vet, när några tar ett steg framåt och säger, sänd mig Herre. Så är det några som backar tillbaka och säger, ja, kanske, men inte idag. Jag är inte kvalificerad, men Jesus kallar dig lika mycket. Du är lika mycket sänd. Ingen är kallad att stanna kvar. Det betyder inte att vi alla ska resa till Tanzania. Det vore häftigt i och för sig. Jag tror att många ska resa till Tanzania förresten, by the way. Men vi är alla kallade till att vara där vi är. Men vi är sända dit du är. Det är bara geografi som skiljer oss åt. Det är bara adress som skiljer oss åt. Samma Gud, samma kallelse, samma frid, samma uppdrag. Jesus sänder dig. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och är du sänd så betyder det att någon har sänt dig. Logiskt? Och om någon har sänt dig så är det någon som också står bakom dig. Någon har din rygg när du är sänd. Han sa inte bara gå då, utan han sa jag sänder er. Jag står bakom dig. I have your back. Om någonting går fel, om någonting blir galet så står jag fortfarande bakom dig. Om du inte gör allt det som jag har sagt att du ska göra, om du totalt gör bort dig och livet kraschar så står jag fortfarande bakom dig. Du är sänd. För att jag har all makt, säger Jesus. Nyckeln i Matteus 28, det är ju åt mig har getts all makt, säger Jesus. Gå därför ut. Och även när vi gör bort oss, när vi inte riktigt levererar det vi trodde att vi skulle leverera, så har Jesus fortfarande all makt. Så skriftordet gäller fortfarande. Åt mig har getts all makt, gå därför ut. Du är sänd av Gud. Och så säger han de här orden. Eller så står det i texten. Och sen andades han på dem. Och så säger han, ta emot helig ande. Inte bara sänder han oss, utan han ger oss också kraft. Han ger oss tillgång till en intim relation med Gud själv genom den helige ande. Att gå tillsammans, den helige ande som går med oss, som går före oss, som finns i oss, som finns runt omkring dig, som bär upp dig, som liksom viskar i ditt öra, som ger dig svar. Alltså, den umgänget med Gud genom den helige ande går med dig överallt. Du är sänd. Och du sänd att gå med frid. Ska be lovsångsteamet komma upp så ska vi strax gå ner för landning. Allting börjar med att du har frid med Gud. Han sänder dig för att han har kvalificerat dig. Frid är också vårt absolut viktigaste uppdrag. Jesus säger aldrig åt oss att vi ska gå ut i världen och berätta för alla andra att de har fel. Eller hur? Ibland tror man att det är precis det vi har tagit på oss. Men vi har aldrig fått det uppdraget. Vi har fått uppdraget att gå ut med frid. Och göra varje människa till lärjunga. Ge dem möjlighet att upptäcka vem Jesus är. Bli förälskad i Jesus. Bli förälskad i hans ord och upptäcka vem han är. Överallt finns de här personerna som vi såg i videon, Alexander, som upptäckte vem Jesus är. Och där ute finns det människor som, de flesta är inte fientligt inställda till oss. Vi behöver inte låsa dörren. De söker. Bara för ett halvår sedan, eller kanske det är ett år sedan, kanske förra hösten, så besökte jag vårat team i Turkiet. Vi sänder TV, tidigare satellit-TV, men nu streamar vi video och media över Turkiet på turkiska 24/7. Och de gör ju då undersökningar i sina målgrupper. Vad är det för någonting som är viktigt för den målgrupp de försöker nå? Och när de gör en undersökning, framförallt bland unga vuxna, typ 18-30-åringar, så försöker de förstå vad är den viktigaste frågan när man kommer in och pratar om religion i ett land som Turkiet. Absoluta majoriteten är muslimer. Tidigare har alltid varit skillnaden mellan islam och kristendom. Men de sa, den senaste tiden, det här var för ett år sedan då, knappt ett år sedan. Den senaste tiden så har vi sett ett skifte när vi kartlägger vår målgrupp. Och den fråga som toppar nu i den här målgruppen, det är hur blir jag kristen? När jag hörde det, jag gick fullständigt i taket. Jag fick stå upp. Vad sa ni? Vad innebär det? Ja, det innebär, om det är sant, om det är sant så är det fler människor än tidigare. Och är det sant i Turkiet, i Istanbul och de här stora städerna, så tror jag att det är sant i Malmö. Att du har människor som inte bara frågar, varför ska jag bli kristen? Och vad är det för skillnad på kristendom och andra religioner? Utan man har tagit ett väsentligt steg närmare och ställer frågan, hur? Berätta för mig hur. Hur ska de höra om inte vi är sända? Hur ska de få en chans att förstå vem Jesus är? Om inte vi inser att vi är sända till den världen. Och vi är sända att förkunna ett budskap om frid. Vi ska gå in i en stund av tillbedjan. Det kommer finnas förebedjare på min högra sida här. Och jag vill rikta mig till dig, du som inte har frid med Gud. Kom till Jesus. Och du kan se honom framför dig. När han står med öppna armar och säger, kom, jag hälsar dig med frid. Du kan få upptäcka vem Jesus är. Du kan få frid med honom på insidan. Du kan söka dig och du kan få förbön. Prata med någon, tala med någon. Jag vill också rikta mig till dig, du som känner, jag är ju där, är jag. Jag är ju i det rummet. Och det finns olika anledningar till att vi ibland, nu och då, hamnar i det där rummet där vi låser dörren. Vi är rädda för någonting. Antingen något som kommer emot oss utifrån eller någonting, kanske oftast någonting som visar sig från insidan. Men vi sitter i det där rummet. Och du känner en längtan, jag vill bara komma ut, jag vill förstå. Att den kallelse som Jesus har gett dig om att gå, den gäller fortfarande. Du ska säga ditt ja till det. Och hjälper det dig i den processen, sök förbön. Jesus hälsar dig med frid. Och han säger, som fadern har sänt mig, sänder jag dig. Ta emot helig ande. Ska vi ställa oss upp? Jesus, jag tackar dig för att du är i det här rummet idag, Herre. I Europaporten i Malmö, Herre. På den här adressen. På den här platsen, i den här tiden, på den här punkten i historien, Herre, så är vi här just nu. Herre, vi vet inte var vi är imorgon, Herre, men just nu är vi här. Och tack för att du är här. Tack, Herre, för att du finns i det här rummet och du hälsar oss med frid, Herre. Och nu ber jag för den personen som du har talat till redan, Herre. Där ditt ord, Herre, din heliga ande har talat, Herre. Påmint, uppmuntrat. Jag ber dig, Herre, att du ska tala, Herre. Jag ber dig för den som brottas med kallelsen. Som brottas med det som håller tillbaka. Som brottas med tankar om sig själv och andra. Som på något sätt diskvalificerar oss från det som du har sagt och det som du har gjort. Jag ber att du kommer med din ande, Herre. Och lyfter oss, Herre. Jag tackar dig för att den här platsen här är från plats. Det här är där du kommer med frid, Herre. Du berör människor just nu, Jesus. Jag ber just nu för den person som bara längtar efter att få känna att han eller hon är sänd, Herre. Vi kan veta det, Herre, men vi behöver känna det. Kom helig ande och berör just nu, Herre. Kom helig ande och gör det som bara du kan, Herre. I Jesu namn vi ber dig. I Jesu namn vi ber dig. I Jesu namn vi ber dig, Herre. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Det finns flera av er som i bönen här nu, så kommer Gud bara droppa väldigt konkreta saker i ditt hjärta. Gud är praktisk, det är inte bara en känsla, en gudstjänst. Han kommer också, när du gensvarar på honom, så kommer han ge dig ett konkret nästa steg. Någon kanske du ska göra den här veckan, någon du ska ringa, ett steg du ska ta, vad det kan vara. Förringa inte det lilla, lilla, lilla steget. Du kan tänka, men det är ju ingenting. Ja, men ta det lilla steget som ett gensvar. För när han sänder oss så är vårt gensvar naturligt med att vi går. Vi tar ett steg. Jesus, jag hör att du säger det. Nu tar jag ett steg. Jag tar det där samtalet. Jag tar det där beslutet. Jag vill bara uppmuntra dig i så fall att göra det. Jag vill uppmuntra dig kanske tala med någon. Att dela det med någon. Jesus älskar dig. Han hälsar dig med frid. Amen. Vi tar en stund och tillber. Böneplatsen är öppen.
2: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Radio 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

priča nikud ne vodi. Postoji stih

De Valve för idag. Jag hoppas att ni har njutit av den senaste två timmarna, och vi hörs igen nästa söndag från klockan 11.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken. Ingelsta kalkon.
2: Lätt att älska, lätt att laga. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Bär en Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: egen radio.
1: Jag frågar, är du 100? Du säger jag är 100 000. Jag är din hela natten när vi släcker ljusen. Jag har aldrig träffat någon som du. Jag frågar, är du 100? Du säger jag är 100 000. Jag är din hela natten när vi släcker ljusen. Jag har aldrig träffat någon som du. Du är som himlen på jorden, som pengar under bordet, som whisky i blodet, får mig att tappa orden.
2: Jag har aldrig träffat någon som du.
1: Du är en fulltankad truck och jag är highway to hell. Kan köra 1000 mil om jag får komma ikväll.
2: Har aldrig träffat någon som du.
1: Jag frågar.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Cederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid, alltid vid din sida.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grace.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Hej, vi är John the Anchor och vi är Joakim,
1: Viktor,
2: Ruben,
3: Robin.
0: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7. Together.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kickande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: Mitt namn är Emil Hemlund.
1: Det här är Janne Olsson från The Buckaroos.
2: Det här är Anders Berglund.
3: Det här är Kiana.
4: Det här är Signe.
5: Och Jördis Bornemark.
6: Det här är Jill Jonsson.
7: Det här är Axel Skylström.
8: Mitt namn är Frida Örn.
9: Hej mina vänner, det här är Loreen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Chacun ça.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Tacka alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: till din vän att han måste gå.
1: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, Kalle Johansson här. Du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova från Köster.
2: Mitt namn är Frida Braxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Kahn.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdon.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

0: dig.
1: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilanus Orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. You don't see me, wouldn't wanna be me. A do not disturb sign is hanging on your door, but I

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes Abjerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset.

0: lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen-lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
2: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Sköder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginter.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

varför jag nu är här. Jag är ingen ängel, jag är ingen gud,

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikanix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.